0: The Chainsmokers med låta Paris. Vi skal nu ha en oppdatering på vær og trafikk, og ikke minst temperaturen nu målt klokka 14 i dag, Sofia.
1: Ja, i Hattfjelldal det 6 grader, Mo I Rana og Bodø 8 grader, Svolvær, Sortland, Andøya, Evenes, Sandnessjøen, Mosjøen og Reipå 9 grader, og Brønnøysund og Saltdal og Narvik 10 grader, alt dette målt klokken 14 I dag altså.
0: Og så har vi et varsel som gjelder til midnatt I dag. Sørvestlig bris, periodvis fresk bris langs kysten. Det meldes regnbyger med skyet vær og lokal fare for torden, og det gjelder hovedsakelig I sør. I morgen blir det vest- og nordvest bris, fresk bris I sør og for det meste skyet vær og enkelte regnbyger.
1: Nå prøver jeg å klikke meg frem til trafikkmeldingene mine for å si at fergen Skarberget-Bognes på E6 altså innstilt. Det B-ruta som innstilt og tilbake I ordinær drift fra klokken 16.30. Utover det så kan jeg si at det litt veiarbeid, det har jeg sagt tidligere også, blant annet på E10. Og det vel egentlig det. Jeg vil melde, jo, jeg vil også si at det har vært en trafikkulykke, ja, det har vi nevnt en gang tidligere, men Skagen, altså på Hadsel, har det vært en trafikkulykke, og der veien akkurat nå stengt I begge retninger.
0: Trafikken dirigeres der på det stedet, det skriver operasjonsleder Yngvar Fredriksen I politiloggen på Fylkesvei 82 I Hadsel.
1: Så bra at du oppdaterte oss der.

0: Broren til Pernille, som bor I Vesterålen, har autisme. Det betyr at han ser verden på sin egen måte. Det kan være litt vanskelig, men søstra Pernille, hun gjør alt hun kan for at de skal ha det fint I lag. Og det her det blitt en egen episode av NRK Superprogrammet Bli med hjem av. Og Pernille, du med oss I Nordland I dag. God ettermiddag til deg.
1: Ja.
0: Du, dere har sett denne episoden på skolen I dag. Hvordan var det?
1: Det var kjempefint.
0: Hvordan føltes det når læreren satt på denne episoden?
1: Det var litt flau og litt sånn litt forskjellige ting.
0: Det var det litt flere følelser som kom på en gang. Men, ja. Men hva sa de I klassen da?
1: De sa at det var en veldig bra episode.
0: Du bli med hjem noe du har følt med på selv?
1: Ja, jeg har følt på mange episoder.
0: Hva det du liker med den serien?
1: Sebastian sier at han er en luring.
0: Hvorfor det det beste, tenker du?
1: Fordi at det gøy.
0: Det gøy når han sier det?
1: Ja.
0: Ja. Du, hvordan det nå da å ha din egen, eller deres egen episode I Bli med hjem-serien?
1: Egentlig så det veldig bra.
0: Er det noe du hadde tenkt kunne skje når du har sett på Bli med hjem på TV-en? Tenkte du at det her kunne vært, kanskje noen kunne komme og lage en serie om oss? Har du tenkt det noen gang at det kanskje ble du som fikk en egen episode?
1: Ikke så veldig masse hadde jeg tenkt på.
0: Nei. Men hvordan var det da når du fant ut at de som laget denne serien ville ha med dere?
1: Da ble jeg veldig glad, egentlig.
0: Men var det ikke litt rart å ha et helt TV-team I huset ditt?
1: Ja, litt rart.
0: Hvordan var det da? Hva gjorde de?
1: De bare filmet meg, og så de tok på en slags mikrofon, sånn at vi skulle høre meg. De skulle høre meg bedre.
0: Ja. Episoden her med det handler altså om det, og lillebroren din og familien, og lillebroren din har autisme. Hva vil du si det beste med å ha en lillebror med autisme?
1: At han veldig gøy. Altså han veldig bra lillebror, egentlig.
0: Ja. Hva det beste med å ha en lillebror?
1: Da man kan leke I laget ham, og så man kan, altså har man gøy I laget ham.
0: Men det noen ting som vanskelig da?
1: Ja, noen ganger så blir han veldig sur, og så kan jeg ikke forstå hva han sier, og så kan jeg ikke
0: hjelpe han.
1: Ja.
0: Det noe vi kommer til å se I denne Bli med hjem-episoden? For den kan vi jo nå se I NRK Super.
1: Ja.
0: Hva tenker du? Tror du at folk har noe å lære I ta og se den? Kommer de til å skjønne kanskje hvordan det å ha autisme med å se den?
1: Ja.
0: For I serien så ser vi at det kan være vanskelig å ta hensyn, men du leker jo kjempemasse med han. Det betyr jo at du må ha en veldig stor tålmodighet. Har du det?
1: Ja.
0: Det kanskje noen andre som også kan si noe om det, for faren din setter rett og slett om det. Hvordan tålmodigheten til Pernille Elias?
2: Ja, det var ikke så enkelt for henne. Og så var det litt annerledes ettermiddag I dag, men
0: Ja, det er klart det vanskelig å få plutselig skal bli intervjuet på radioen, men jeg synes at du var kjempeflink, Pernille. Men for det da som far, Elias, hvordan har det vært å ha et helt TV-team i huset deres?
2: Nei, det har vært veldig spesielt. Det jo ikke hver dag man har det, og det litt, hvor både artig, og så har det vel han Sebastian, han vel synes det har vært mest irriterende, egentlig. Han var ikke så veldig glad i å ha de kamerafolkene hjemme. Det jo nei, helt
1: annerledes. Han hatet å bli filmet.
0: Gjorde han det?
1: Ja, bare no!
2: Ja.
0: Så no. Men hvordan kom det her til da? Hvordan ble det TV-program?
2: Egentlig så var det jo Og Pernille likte veldig godt å se på det NRK Supernytt, og så hadde hun så lyst til å være med i det, og spurte om ikke jeg kunne ordne det sånn at hun kunne være med, og det visste ikke jeg i det hele tatt hvordan i all verden jeg skulle klare det, sånn at så plutselig kom det på Facebook, på Autismeforeningen i Nordlands, i Facebook-gruppa, at NRK lette etter unger mellom 5 og 10 år, som hadde søsken med autisme, ja. Og så spurte jeg deg om du hadde kunnet tenkt å være med på det, og det hadde du veldig lyst til. Men, så da sendte vi en mail.
0: Men Pernille, nå blir jo du kjendis.
1: Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Ja.
2: Husker du ikke hva vi pratet om? At nå kom du til å være med i 71 grader nord og Maskorama og alt det.
1: Kjendis
2: plutselig.
0: Plutselig blir du kjendis. Men hvordan har det vært for dere i familien å se det her ferdige resultatet?
2: Nei, det har jo vært veldig sånn følelsesladda egentlig. Og Pernille har jo et utrolig stort hjerte for broren, og det noe med å høre fra hennes perspektiv på hvor mange bekymringer hun har som er veldig voksent egentlig, altså hun har jo nesten på mange måter de samme bekymringene som oss på hvordan fremtiden kommer til å bli for han Sebastian og er jo veldig opptatt av å være en god venn for han og at ikke han skal være alene og bli ertet og, så det er jo og det er jo noe å sette og liksom få se det fra det perspektivet da, og det blir veldig ja, det var vi har felt veldig mange tårer for å si det sånn, når vi har sett på dette.
0: En veldig fin episode. Jeg har det jo på skjermen nå, Pernille. Det så ut som du svimte av på gulvet. Er det litt sånn flaut å få sånn god tilbakemelding fra pappa?
2: Synes du det er flaut når jeg sier sånne fine ting?
1: Litt. Ja, litt.
0: Men jeg synes det er vel fortjent. Denne episoden finner vi altså i NRK Super nå. Vi kan gå inn der og se den. Det blir veldig spennende. Det er mange som synes at Bli med hjem er en veldig bra serie. Synes du det, Pernille?
1: Ja.
0: Så du anbefaler å gå inn og se Bli med hjem der du nå er superstjerne?
2: Bli med hjem.
1: Ja.
0: Ja, kan du si det?
2: Ja. Sånn som du sier i serien.
0: Hva sier man? På slutten så sier man jo alltid...
2: Er det vel i starten?
0: I starten er det, ja.
1: Ja.
2: Hva er det du sier da?
1: Bli med hjem.
0: Tusen takk for at vi fikk bli med hjem til dere litt i NRK Nordlands ettermiddagssending. Lykke til, Pernille.
1: Tusen takk.

ser det klart. Det var Eilis, ja. Spioner og rakettoppskytinger gjør politiarbeidet krevende I Vesterålen. Nå ber politiet der om mange flere ansatte for å håndtere den nye situasjonen I regionen. Frem til nyheten, Eurythmics.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen I Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette I mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne I en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer I detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjoner hvor jeg følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på I NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant? Særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget I dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes I Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran I natt har I liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed I Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målstasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå, og I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
3: Nordland I dag med Anneli Strand Drevatne på NRK P1.

0: Manfred & Sons med I Will Wait. Vi skal nu til Vesterålen for hverdagen. Til politiet der har endret seg de siste årene. Nu skal de håndtere både krevende spionsaker og rakettoppskytinger. Det sier politiinspektør Thor Håvard Bensen I Vesterålen går ut over hvordan de gjør resten av politiarbeidet sitt. Saker om for eksempel voldtekt eller vold I nære relasjoner blir liggende på pulten lenger. Reporter Brynjar Mangor Murtveit Osier, han snakket tidligere I dag med politiinspektøren for å høre hva han ønsket seg for å kunne rette opp på det her.
1: Ja, det en sikkerhetspolitisk situasjon som treffer nasjonen og som treffer Nordland politidistrikt og Lofoten og Vesterålen. Den gjør at vi må dreie fokuset mot og ta ned hendelser som rapporteres inn til oss. Det betyr at jeg må bruke ressursene mine på å avdekke og kontrollere. Som igjen går ut over at vi har utfordringer med å håndtere etterforskningen på en god nok måte.
2: Det var jo avdekket at det var utenlandske statsborgere som ble arrestert på Andøya, eller Andenes, etter det oppdaget ja, flere mistenkelige ting. Hvor krevende det å holde øye med alt I distriktet?
1: Ja, politiet har jo et veldig bredt samfunnsoppdrag, og en del av våres oppdrag det å følge med og avdekke, og innbyggerne våre veldig gode på å rapportere inn til oss, og det gjør jo at vi får muligheten til det. Og så tenker jeg det PST sitt ansvar å ha den oversikten nasjonalt og også lokalt.
2: Men det ikke bare spioner fra utlandet som det skal passe på, det jo også rakettoppskyting av ministerbesøk. Hvor krevende det da å passe på at alt går rett for seg da?
1: Ja, et ministerbesøk eller rakettoppskyting krever store ressurser fra oss I forhold til å ivareta sikkerheten rundt det. Og da bruker jeg cirka halvparten av ressursene som jeg har I Vesterålen til å håndtere det. Og sånn sett så det en krevende operasjon som planlegges.
2: Ja, hvor mange HV det du skulle ønske deg ekstra da, for å få den kapasiteten som du trenger?
1: Ja, det vel gjerne sånn at vi har ønsket oss flest mulig, men så nøkteren sett mellom 10 og 20 årsverk for å håndtere den nye situasjonen som treffer denne regionen spesielt, men også Nordland politidistrikt generelt.
2: Situasjonen kan jo fort endre seg. Verden beveger seg veldig kjapt om dagen. Det da lurt å tilsette, la oss si, en 10-20 stykker ekstra for så å plutselig ikke ha behov for det lenger?
1: Altså når det gjelder faget etterforskning så har vi over lang tid hatt behov for å styrke det ressursmessig. Og så tenker jeg, hvis situasjonen endrer seg så skal vi klare å endre oss og ta ned det og fordele de ressursene utover øvrige politi-Norge.
2: Hva det beste mulige utfallet her nå fremover? Hva må til for at Lofoten og Vesterålen og hele, ja, hele Norge skal bli mer sikkert?
1: Nei, altså mitt oppdrag det jo å løse situasjonen som sånn med de ressursene har. Det føler jeg meg trygg på at vi klarer å gjøre, og så vil vi selvfølgelig måtte omprioritere og ta ned noen prioriteringer på andre områder for å håndtere dette. Så føler meg trygg på at vi har den det vi trenger akkurat sånn som situasjonen
2: Går det på bekostning av andre saker, for eksempel vold I nære relasjoner eller slike ting?
1: Nei, politiet har også det som en prioritert oppgave, og vi jobber på tvers I driftsenheten både mellom Lofoten og Vesterålen og også Nordland politidistrikt og hjelper hverandre sånn at de prioriterte straffesakene innenfor voldtekt, vold I nære relasjoner, ungdomskriminalitet, familievold og så videre, de prioriteres og jobbes med.
2: Ja, så det blir ikke prioritert ned I dårlig tilfelle der det må for eksempel kikke etter utenlandsk etterretning?
1: De prioriteres ned at vi bruker lengre tid på de enn vi ville gjort, og det jo også etter et sikkerhetsprinsipp at vi får I retteført saken innenfor en tidsfrist, men det krevende å overholde seg som situasjonen. Nå må jo lille Nordland ses I et nasjonalt perspektiv, men akkurat når det gjelder nordedelen av Nordland og Opoten, Evenes, Andøya samfunnet, så det et område som tiltrekker seg andre stater sin oppmerksomhet. Og det handler ikke bare om det, det handler også om teknologi. Viktig høyteknologisk eksperimentering med romfart trekker også til seg oppmerksomhet.
0: Og det var reporter Brynjar Mangård Myrtvedt Osier som snakket med politiinspektør Tor Håvard Berntsen I Vesterålen.

0: ikke så ofte at vi spiller den her type musikk I ettermiddagssendingen vår.
1: Nei, men det en spesiell anledning, for denne trompetisten ville faktisk blitt 100 år I dag.
0: Grat.
1: Da har du fått nok hint, tenker jeg, der hjemme, til å finne ut av hvem det var vi hørte, altså.